Слушайте Шаги и Васи Зузи. Свака, Екица, Бобо, Печенце.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, lijepi pozdrav svima koji su nam se pridružili i onima koji su već od ranog jutra uz Mali Zlatni Radio. Evo nas u novom jutru, bez velike filozofije, idemo polako s dobru glazbu, malo razgovora, zanimljivosti i svega onoga što nam može uljepšati početak dana. Kamo god danas krenuli i što god vas čekalo, želimo vam dobro raspoloženje, što manje nervoze i što više razloga za osmijeh.

6 sati i 20 minuta, evo 15 stupnjeva nam je za sada vani. Današnji maksimalac bude nekih maksimalno 30 stupnjeva, ja se nadam. Ako ne 31, 32, ajde, to je taj neki sad okrutni broj. A 2024. imali smo čak i 37 stupnjeva. Tako da smo danas dobri. A 2001. 9 stupnjeva bila minimalna temperatura.

I tako bi trebalo vrijeme biti još do nedjelje, ponedjeljka negdje. 30 do 35 maksimalnih stupnjeva. Tamo utorak 18. kolovoza mi se negdje kaže 19 stupnjeva i jaki pljuskovi kiše. To mi se sviđa. A hoće li biti rastlađenje ili neće, vidjet ćemo negdje u ponedjeljak.

0: ne mogu.
1: Što se tiče prometa u 6.22, jedna prometna nesreća na 331. kilometru između čvorova Danilo i Podi u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40. Jedno vozilo kvaru u tunelu Mala Kapela na ogibalištu u smjeru Dubrovnika. I jedna zalutala životinja pas na autocesti A1 na 112 km između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba.

62 minute. Danas je 13. kolovoza, a i imendan je onima koji nose imena Patricija, Patrik i Filomena. Sretan imendan im želim. Ime Patrik, muško ime staroirskog porijekla, nastalo je od staroirskog oblika imena Patric. A latinska riječ Patricius znači patricijski plemeniti. A Patricija je inače starorimski plemić po rodu, to jest po ocu pater. A Filomena je žensko ime grčkog porijekla, a značenje imena dolazi od grčkog Filomenes, koja je složenica od riječi fileo u značenju ljubiti i voljeti i riječ menos u značenju snaga i jakost. Evo nešto malo o njihovim.

0: Saka, malo gledam. Mi smo na 15 stupnjeva danas ujutro. I tak bude sad nekih tjedan, dva. Imat ćemo dosta friška jutra, od 13 do 15 stupnjeva čak. Znači da se možda nekaj kaže do 18. kolovoza, 17. bude neka kišica, moramo navijati.
1: Svatko nek ponese.
0: Dosta toga nam je presušilo.
1: I u njoj dio.
0: Ali nije sve, evo buče još i dalje rastu, bučnica se peče, bučnica se dela, tako da je to hit.
1: Ne zna reći, ona je ko more.
0: A je malo jezero na Bundeku, gotovo isto sad potpuno presušilo. Nakon tog dugog razdoblja, velike vrućina i manjka oborina, evo, voda se toliko povukla da se na mjestima niti ne vidi više, već se zapravo vidi dno jezera.
1: Jedna pjesma s hiljadu imena.
0: Nije samo stvar u tome da više nema onog lijepog pogleda na vodu. Povlačenje vode ostavilo je posljedice na životinski svijet. Uginule su i ribe i školjke. A je velik dio životinja koje su tamo živjele povukao se. A Bundek, umjetno jezero, nastalo iz kapanja šljunka, a njegova razina vode povezane i s podzemnim vodama, a upravo su i podzemne vode trenutačno vrlo niske. I onda vam to tak dojde, nema ni vode, nekad nema ni struje. Onda se malo vrnemo natrag, ko nekad kak je prije bilo.

A ja vo vele da stiže predah od velikih vrućina. Mislim da bude ovo zadnje. Prognoze pokazuju postupno slabljenje toplinskog vala, na kopnu će biti manje vruće, a idućih dana očekuje se daljnje popuštanje temperature. A na Jadranu još uvijek je vrlo toplo, ali tamo toplinski val postupno slabi. Za petak više nema crvenog meteoralarma zbog ekstremnih vrućina, a idući tjedan prema trenutačnim projekcijama obalu bi trebalo zahvatiti osjetnije osvježenje.

0: nekada si bi...
1: A to bomo vidjeti kaj nas prema jesen i zima, sad se priča isto o El Ninu i mogućem utjecaju na vrijeme u Europi tijekom jeseni i zime.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca? Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do

0: Dobro jutro, ja želim svima vama slušateljima 7 sati je i 55 minuta, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće. Sa nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, hvala lijepa što ste se javili i slušamo vaše policijsko izvješće.
1: Može, hvala vam Martine. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od prekršaja evidentirali smo jedan prekršaj Zakona o zaštiti od požara. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće, jedno s materijalnom štetom do koje je došlo u Vrhima Pregradskim zbog nepropisne vožnje unatrag. Vozač koji je skrivio tu prometnu nesreću upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,32 promila. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Donjem Matrus neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako su policijski službenici tijekom nadzora prometa u Konjšćini zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao Mila. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Donjem Matrus neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako su policijski službenici tijekom

0: Pregrada i Dolja Stubica, nema ozlijeđenih osoba. Isto tako od ostalih događaja izdvajamo požar osobnog vozila koji se dogodio u Doliću tijekom varenja praga na osobnom vozilu, je došlo do iskrenja i požara. Vozilo u potpunosti izgorjelo, požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Krapina, nema ozlijeđenih osoba, materijalna šteta procjenjuje se na oko 1000 eura. Od ostalih događaja možemo izdvojiti požar gospodarske zgrade u Humu Stubičkom. Požar je izbio prilikom spaljivanja suhe trave i korova, a ugasili su ga pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Stubica. Gospodarska zgrada je u potpunosti izgorjela, nema ozlijeđenih osoba. Nastala je materijalna šteta od oko 1000 eura. Za prekršaj iz članka 8 stavka 3 Zakona o zaštiti od požara slijedi optužni prijedlog odjelu civilne zaštite. Podsjećamo građane kako u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada je zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, stoga upozoravamo građane da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uvjetima na cesti. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Evo, zahvaljujem se na policijskom izvješću. Vama želim lijepi ostatak dana i lijepi pozdrav.
0: Dogovoreno. Hvala vam, Martine. Lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
1: Sutra, do slušanja. Hvala lijepa. Čenja.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

Pošto nam se sada bliži blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, u nacionalnom svetištu u Marije Bistrici i ove godine očekuje veliki broj vjernika na blagdan Velike Gospe. A već sutra, 14. kolovoza, na Bistričkoj kalvariji u 20.30 sati na rasporedu je put svjetla i procesija sa svijećama, a nakon toga misu će služiti Domagoj Matošević, ekonom Zagrebačke nadbiskupije. Na Veliku Gospu mise su u 6, 7 i 30, 10, 16, 18 i 20 sati. Misu u 10 sati predslavit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a prenosit će ju HRT kao i misu u nedjelju u 10 sati. U nedjelju 16. kolovoza na trgu od 9 sati održat će se i izložba jestivih, otrovnih i ljekovitih gljiva naših krajeva Udruge gljivara Zagorski Vrganj Zabok kao dio manifestacije Ljeto u Marije Bistrici. U petak 21. kolovoza u Hudekovoj bašći u programu je Sina Memorial 4, svirka za sinu s nastupom domaće rock grupe Gibberish Sons. Dio Ljeta Marije Bistrici je i tradicionalno vozočašće konjskih zaprega koje je na rasporedu u nedjelju 23. kolovoza.

A što nas još čeka ovaj vikend? Sutra, ovoga petka, dakle 14. kolovoza, kazališne večeri u Radoboju nastavlja se uz puno smijeha i dobre zabave. S početkom u 20 sati na terasi muzeja Radoboja, Radoboj 34, bit će izvedena hit komedija teatra Kerekeš pod nazivom Penzići luduju. Ulaz na predstavu je slobodan. U predstavi igraju hrvatske glumačke legende Darko Janeš, Ljubomir Kerekeš i Goran Koši.

U Kumrovcu će se od danas 13. do 16. kolovoza održati 9. festival Eko Etno Fletno. Pripremljen je program koji spaja bogata zagorsku baštinu s modernim načinom prezentacije lokalne kulture i običaja. A posjetitelji će moći uživati u raznovrsnom glazbenom programu domaćih izvođača. A danas 13. kolovoza rezervirani je dan za večer vina, gitare i poezije u muzeju Staro selo. U petak 14. kolovoza na rasporedu je večer harmonike uz kavalire od 18 sati ispred centra za posjetitelje Kumrovec. Treći dan festivala, nedjelja 16. kolovoz, je rokovska nedjelja uz cjelodnevnu zabavu s tamburaškim sastavom Ekipa, a na večer će nastupati bend Linu Lada. Također festival nudi bogatu ugostiteljsku ponudu, posebno mjesto zauzimaju izlagači tradicijskih obrta i autohtonih suvenira, a ulaz na sva događanja je slobodan.

Čo sa týče sporta, tradicionálny turnír NK Inkop slaví 50 godina delovania. A tým, čo povodom od danas do 16. kolovo zaorganizirati tradicionálny nogometný turnír za seniore i veterane. A tijekom četvrodnevnog sportskog događanja gledatelj će imati priliku uživati brojne zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu. U sport posjetitelje očekuje raznovrsta ponuda hrane, pića te glazba uživo svake večeri. U prvoj utakmici u 17 sati sastoji se domaći Inkop i Vatrogasac, a nakon njih igraju Bedekovčina i Sloga, Rudar, Dobrova Zabačka i Klajnec te Jedinstvo i Golubovec. U petak u 17 najavljena je utakmica između senior Inkopa i seniorske reprezentacije Zagorja, a potom između veterana Inkopa i veterana Zagorja. U subotu se na rasporedu polufinala veterana i seniora, dok će se utakmice za treća mjesta i finalna odigrati u nedjelju s početkom u 16 sati.

Vani nam je lijepih 21 stupnjeva, što je jako dobro i to mi se sviđa, lijepo friško. Inače smo znali još to prije tjedan dana, već je sada bilo 31 čak. Ali eto, malo smo se osvježili, dobro je. Jedna prometna nesreća što se tiče prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 na kraku 10 na čvoru Zagreb-Zapad, silazni krak s autoceste A2 u smjeru Zagreba. Vozi se s ograničenje od 60.

0: 8 sati i 12 minuta, toliko za današnju svaštanicu. Ostanite dalje uz nas, u 9 sati su vijesti i slušamo se ponovno u 10 sati na Hitu dana.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
2: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
3: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.

0: A kad si gladan nisi svoj, a restoran Purga nudi nam četvrtkom za gablice, svinjeće pečenje, krpice sa zeljem, špagete bolonje salata, grah varilo s mesom i kobasicom. Restoran Purga 296-196.
1: Tu na moj stol donesi mesa raznog, hljeb i sol.
0: Dakle, svinjeće pečenje, špagete bolognes i grah varilo s mesom i kobasicom. Želim svima koji budu gablecovali dobar tek.
1: A

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Dobar dan vam želimo u prvim vijestima. Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok dobio je novu opremu. Krapinsko-zagorska županija nabavila je 3D, 4D kolor Doppler ultrazvuk sa 4 sonde u vrijednosti 129 tisuća eura. U srijedu je održana i simbolična primopredaja novog uređaja. Ovim uređajem mogu se vrlo kvalitetno detektirati dobročudne i zločudne bolesti, a pomaže i u dijagnostici normalne ili patološke trudnoće, što donosi veliku sigurnost u radu, istaknuo je voditelj odjela dr. Rajko Fureš. Novi uređaj predali su župan Željko Kolar i pročelnica odjela za zdravstvo Martina Gregurovića-Njuk. Županija kontinuirano nabavlja opremu za bolnicu u skladu s potrebama. Za odjel ginekologije proteklih godina nabavljeni su uređaji vrijednosti nešto više od 300 tisuća eura. 1. kolovoza na snagu je stupio pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za intervencijsku godinu 2027. Pravilnik propisuje uvjete, način provedbe i postupke ostvarivanja potpore, a objavljen je u Narodnim novinama. Za pčelare i ostale korisnike intervencija u sektoru pčelarstva važno je da je postupak podnošenja zahtjeva za isplatu u potpunosti digitaliziran i za sve intervencije zahtjev se podnosi isključivo elektroničkim putem preko Agroneta. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je provjeriti i prema potrebi ažurirati osobne i poslovne podatke u Agronetu. Na mrežnoj stranici Agencije za plaćanje objašnjen je postupak podnošenja i predaje zahtjeva kao i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu. Memorijalni malonogometni turnir Branko Artić igrat će se u svom 16. izdanju na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza od 16 sati na igralištu u Donjem Jesenju u organizaciji udruge Orkan. Prijave se primaju do 14. kolovoza do 20 sati kada će biti izvlačenje parova. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura, a organizator je pripremio nagrade za najbolje. Prvo plasirana ekipa dobit će 1400 eura i pehar, drugo plasirana 600 eura i pehar i treće plasirana 300 eura i pehar. Pehare će dobiti najbolji pojedinci, igrač, strijelac i golman. Osim nogometa priprema se bogata gastronomska ponuda i svirka sastava Zagorski bečari.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas je najavljeno sunčano i vruće vrijeme, vjetar

slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura najavljena je do 30 celzijevih stupnjeva. U Zlataru je sunčano vrijeme, u 9 sati izmjerili smo 21 stupanj. Bile su to prve vijesti, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Dobar dan, želim svima, stiglo nam je 10 sati, a to znači samo jedno, vrijeme je za hit dana.
1: Sviraj meni, tiho, tiho.
0: Danas smo raspoloženi za zabavnjake, pa smo na listu stavili svega pomalo. A krećemo lagano, ali veselo, prva nam stiže Neda i Zlatko, slobodni smo kao ptice, nakon njih rajzeri poleti mala ptico. A onda dolazi Dušan Dan čuo sve ptičice. Dakle, danas nam izgleda cijeli hit dana odletio među ptičice. Slušamo u nastavku broj 1.

Prajzer je poleti mala ptico, a sad se malo vraćamo u starije zabavnjake i jedna pjesma iz tog vremena neka malo zamiriši na neka starije prošla vremena. Sve ptičice

I čuli smo sve tri pjesme, a sad ste na redu vi. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. I WhatsApp 091-554-5573.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, ja bi najreći za sve tri glasala.
0: Jednoga morate izabrati.
1: Ova ne znam kojega. Pa neka onda bude srednji.
0: Evo, može onda za Rajzer.
1: Koju vrijedi da je vrijedi.
0: A koju bute željo?
1: O Tomislava Ivčića, Gorka Rijeka.
0: Ivčić, Gorka Rijeka, može.
1: A može?
0: Može, naravno.
1: A znam, Marija me dva put zajabala. Svaki put mi je dala pesmu, već dok je bil kraj, tam je jednu kisicu popijevala.
0: Ma dobro, bumo svirali.
1: Bumo zagostila.
0: Bumo mi zasvirali, Bože.
1: Ajde, lijepi pozdrav. Pozdrav svima koji god zovaju, sve pozdravljam ljuda na tom svijetu.
0: Pozdrav.
1: Kje su dobro, kje su zločesti, Bog. Nek boju dalje zločesti.
0: Ja, dobro, tak.
1: Kako vraga s njimi.
0: Ajde. Ajde, lijepi pozdrav, Dženja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bih glasala za treći prijedlog.
0: Može.
2: A pjesma bi bila od Borne, Zagrli me jače.
0: Može od Borne.
2: I ako imate vremena kaj poslije, može od Elvisa, ono No and Never. Nisam već dugo čula.
0: Od Elvisa?
2: Da, No and Never.
0: Aha,
2: no,
0: može, no. Može, može.
2: Da, hvala vam lijepa. Hvala i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također, pozdrav.
2: Hvala, bok, bok.

0: Veli WhatsApp, pozdrav Ivanka, za treći glazbena želja Plavi cvjetak može naravno. Alo, dobar dan.
1: Dobar dan Martine, za treći.
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.

0: Pozdrav Blaža, prvi prijedlog i želja brat Melise Emily može naravno, alo, dobar dan.
1: Dobar dan, do sreći, pozdrav.
0: Blaže, pozdrav.
2: Leti mala pico, raširi kriva meka, jedan slatki.
0: Imamo jedan glas za prvi, jedan za drugi i dva za treći. Dobar dan.
1: Dobar dan, glasom za drugi prijedlog.
0: Može.
1: I što sam tebe prevario od ljubavnika?
0: Što sam tebe prevario, može.
1: Hvala vam lijepa i doviđenja.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0: jedina os... 466 5 466 888 WhatsApp 091 554 5573. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, još jedan za treći.
0: Još jedan, može. Hvala lijepa, Dženja. Dobar dan, izvolite.
2: A dobar dan,
0: ak' bo
2: onda za drugi.
0: Za drugi, evo Bože.
2: Ak' bo te ima vremena, daj onda molim te lijepo od Abe.
0: Od Abe?
2: Grupa Abe. Neku pesmu, bilo koju.
0: Dobro, može.
2: Hvala ti lijepo i ugodan dan, Dženja.
0: Hvala lijepa, Dženja.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10 sati i 30, točni smo. Radija Burza, prva današnjega dana. Ako što prodajete, kupujete, mijenjate ili poklanjate, telefonom 060565565 ili SMS-om 666705. Što se tiče SMS poruka je RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

prometu nema nikakvih gužvi ni zastoja za sada koliko vidim, ali je zabilježena jedna prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelinika u smjeru Zagreba i vozi se uz ograničenje od 60. A kolona između odmorišta Jesenice i tunela Čelinika duga oko 2 km.

Vani za sada dosta ugodno, nije toliko vruće, 27 stupnjeva. Maksimalac za danas, kako smo rekli, 30, sad još tu plus sunce, nekih 2 stupnjeva, tako da 32, 33. Sasvim u redu, kako smo bili prije. Tako da moramo biti zadovoljni na te temperature i na jutarnje isto svježine.

0: 10.36, nemamo više nikakvih poziva, niti na SMS-u ne vidim ništa. Sljedeća burza biti će u 13.30, pa ćemo zatvoriti ovu prvu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u 11 sati u još jednim vijestima. 10 hrvatskih proizvođača kozijih sireva, među kojima i jedan s područja Krapinsko-zagorske županije, s ukupno 23 prijavljene vrste sira sudjelovat će u obaranju svjetskog rekorda u Francuskoj. Naime, tamošnja strukovna udruga Kozara i regionalni partneri provode projekt kojem je cilj prikupiti kozije sireve iz cijele Francuske, Europe i ostatka svijeta kako bi se stvorila najveća plata kozijih sireva ikad postavljena na svijetu te dobio službeni certifikat Guinnessove knjige rekorda. Velika završnica i svečani događaj održat će se u nedjelju 23. kolovoza. Hrvatski proizvođači koji su se prijavili dolaze iz 9 županija od Međimurja do Dalmacije. Iz Krapinsko-zagorske županije u ovom pothvatu sudjelovat će gospodarstvo i sirana OPG-a Ljubić, Vladimira i Ljubice iz Velike Hrvatske. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata najavila je natječaje za potpore za obrazovanje za nastupajuću školsku i akademsku godinu. Natječaj za učenike srednjih škola bit će raspisan 14. rujna, a za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija bit će raspisan 2. studenog. Natječaji će biti objavljeni na mrežnoj stranici zaklade i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Objavom natječaja bit će dostupni i prijavni obrasci, a natječaj će trajati 21 dan od dana objave. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasna društva da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će 2 vježbe bez štafetne utrke, a potrebnu opremu osigurava organizator. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvorenje bit će u 9:30. Natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za najbolje su osigurani pehari. U kategorijama djece i mladeži svi sudionici dobivaju medalje, a ukupni pobjednik i prijelazni pehar. Prijave su otvorene do 1. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, a temperatura danas do 30 stupnjeva, u Zlataru trenutno 25. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz. Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Megahercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Ja, ali nije.

se vrlo kvalitetno detektirati dobročudne i zločudne bolesti, a pomaže i u dijagnostici normalne ili patološke trudnoće, što donosi veliku sigurnost u radu, istaknuo je voditelj odjela dr. Rajko Fureš. Novi uređaj predali su župan Željko Kolar i pročelnica odjela za zdravstvo Martina Grigurović-Anjuk. Županija kontinuirano nabavlja opremu za bolnicu u skladu s potrebama. Za odjel ginekologije proteklih godina nabavljeni su uređaji vrijednosti nešto više od 300 tisuća eura. Uz stručnost osoblja i ova oprema pridonosi činjenici da u Zabočko rodilište dolazi veliki broj rodilja i izvan Krapinsko-zagorske županije, a i ove godine bilježi se više od 1000 poroda. Istaknuto je kod primopredaje. 10 hrvatskih proizvođača kozi sireva, među kojima je jedan s područja Krapinsko-zagorske županije, s ukupno 23 prijavljene vrste sira, sudjelovat će u obaranju svjetskog rekorda u Francuskoj. Naime, tamošnja strukovna udruga Kozara i regionalni partneri provode projekt kojem je cilj prikupiti kozije sireve iz cijele Francuske, Europe i ostatka svijeta, kako bi se stvorila najveća plata kozi sireva ikad postavljena na svijetu te dobio službu certifikat Guinnessove knjige rekorda. Velika završnica i svečani događaj održat će se u nedjelju 23. kolovoza. Hrvatski proizvođači koji su se prijavili za stvaranje najveće plate kozi sireva na svijetu su izvrsni sirari s višegodišnjom tradicijom proizvodnje iz 9 županija od Međimurja do Dalmacije. Iz Krapinsko-zagorske županije u ovom pothvatu sudjelovat će gospodarstvo i sirana OPG-a Ljubić Vladimira i Ljubice iz Velike Hrvatske. 1. kolovoza na snagu je stupio pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za intervencijsku godinu 2027. Pravilnik propisuje uvjete, način provedbe i postupke ostvarivanja potpore, a objavljen je u Narodnim novinama broj 80/2026. Za pčelare i ostale korisnike intervencija u sektoru pčelarstva važno je da je postupak podnošenja zahtjeva za isplatu u potpunosti digitaliziran i za sve intervencije zahtjev se podnosi isključivo elektroničkim putem preko Agroneta. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je provjeriti i prema potrebi ažurirati osobne ili poslovne podatke u Agronetu. Na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja objašnjen je postupak podnošenja i predaje zahtjeva kao i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata najavila je natječaj za potpore za obrazovanje u nastupajućoj školskoj i akademskoj godini. Natječaj za učenike srednjih škola bit će raspisan 14. rujna, a za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija će biti raspisan 2. studenog. Natječaj će biti objavljeni na mrežnoj stranici zaklade i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Objavom natječaja bit će dostupni i prijavni obrasci, a natječaj će trajati 21 dan od dana objave. Natječaj za stipendije zaklada objavljuje svake godine, a potpore se dodjeljuju djeci smrtno stradalih i nestalih branitelja, te hrvatskim braniteljima i njihovoj djeci, kao i djeci dragovoljaca i mirnodopskih vojnih invalida, a uvjeti su definirani pravilnikom zaklade. Potpora za obrazovanje srednjoškolcima u prošloj godini je iznosila 50 eura mjesečno, za studente 100 eura, a naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija iznosila je 2000 eura. Dvorište galerije grada Krapine ovog se ljeta pretvorilo u malo zagorsko selo puno mašte, igra i stvaralaštva kroz dječje radionice priče iz zagorskog sela. Sutra je na rasporedu posljednja radionica pod nazivom Tko živi u selu. Radionica će se održati od 19 do 21 pod stručnim vodstvom Tanje Rod. Na završnoj radionici sudionici će upoznati ljude, običaje i dječje igre nekadašnjeg Zagorja kroz priču, razgovor i kreativni rad izrađivaće likovne stanovnike sela te zajedno dovršiti zajedničku prostornu maketu zagorskog sela. Tijekom cijelog ciklusa djeca su istraživala tradiciju, stvarala od recikliranih i prirodnih materijala te gradila svoje malo zagorsko selo i sada je vrijeme da mu na kraju udahnu život i upoznaju njegove stanovnike. Udruga Gljivara Zagorski vrganj Zaboka u nedjelju 16. kolovoza organizira izložbu gljiva u Mariji.

0: Bistrici na trgu Pape Ivana Pavla II. Posjetitelji će imati priliku upoznati različite vrste jestivih i ljekovitih gljiva, a poseban naglasak bit će na edukaciji o otrovnim vrstama. Program počinje u 9 sati degustacijom kajgane s gljivama, a od 12 sati najavljena je degustacija glivarskog kotlića s mesom i veganskog glivarskog kotlića. Glazbenim nastupom program će upotpuniti udruga Amatera zbog pjevača Kupljenova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasno društvo da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke, a potrebnu opremu osigurava organizator. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvaranje je u 9.30 na natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za najbolje su osigurani pehari. U kategorijama djece i mladeži svi sudionici dobivaju medalje, a ukupni pobjednik i prijelazni pehar. Prijave su otvorene do 1. rujna.
1: Sport.
0: Na europskom prvenstvu u samostrelu u Francuskoj odlične rezultate postigla je hrvatska reprezentacija u kojoj su i članovi streljačkog društva Veliko Trgovišće. U disciplini match play naslovom europske prvakinje okitila se Mihaela Oborovečki. Martin Oborovečki u match playu stigao je do bronce. Kod kadeta Patricija Seljan je osvojila srebrnu medalju. U disciplini klasik Mihaela Oborovečki je osvojila europsko srebro u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u sastavu reprezentacije osvojila ekipno zlato. Martin Oborovečki je pojedinačno bio četvrti, a ekipno se okitio zlatom. Kod juniora Lovro Seljan je osvojio brončanu medalju pojedinačno te srebrnu ekipno, dok je kod kadeta Patricija Seljan osvojila srebro pojedinačno i ekipno zlato. Mihaela Oborovečki ujedno je bila najuspješnija na europskom prvenstvu osvojivši 3 zlata i 1 srebro, a članovi Velikog Trgovišća imaju ukupno 11 medalja. Memorijalni malonogometni turnir Branko Artić igrat će se u svom 16. izdanju na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza od 16 sati na igralištu u Donjem Jesenju u organizaciji športske udruge Orkan. Prijave se primaju još danas i sutra do 20 sati kada će biti izvlačenje parova. Kotizacija po ekipi je 100 eura, organizator je pripremio nagrade za najbolje. Prvoplasirana ekipa dobit će 1400 eura i pehar, drugo plasirana 600 eura, a treće plasirana 300 eura i pehare. Pehare će dobiti i najbolji pojedinci, igrač, strijelac i golman. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Vrhima Pregradskim, a u Donjem Maclju došlo je do sudara trojice 16-godišnjaka na motorima i kvadu bez položenih vozačkih ispita s neregistriranim motorima. Jedan od njih je zbog neprilagođene brzine na prijevoju i nizbrdici prešao na lijevu stranu ceste i udario u kvad te je pao na kolnik. Treći 16-godišnjak koji je na motoru dolazio iza, izbjegavajući nalet na njih, pao je na kolnik. Ozlijeđeni 16-godišnjak prevezen je helikopterom hitne medicinske pomoći u KBC Zagreb, gdje je zadržan na liječenju. Protiv maloljetnika slijede optužni prijedlog, za njihovim roditeljima izdan je obavezni prekršajni nalog, o događaju će biti obaviješten područni ured Zavoda za socijalni rad. U redovnom nadzoru prometa u Konjšćini je zaustavljena 38-godišnja vozačica s 1,40 promila, određeno je zadržavanje i slijedio je prekršajni nalog uz predloženu kaznu od 660 eura i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na 2 mjeseca. Od ostalih događaja u Donjem Vinu na području Krapinskih Toplica došlo je do požara vikend kuće koji je izbio u pečenjari. Krovište je u potpunosti izgorjelo, materijalna šteta je oko 50.000 eura.
2: Vremenska prognoza.
0: I za sutra je najavljeno sunčano te u većini krajeva vruće vrijeme uz slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, želim svima u 13.31 na drugoj današnjoj burzi. Telefon 060-565-565 i SMS 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Od današnjih oglasa smo imali bicikl na tri kotača za odrasle osobe i kuhinski bojler 3 literni, nazvati na 098 160 9258. Imamo i poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro se radi Burza.
0: Slušamo.
1: Prodaje se mladi ručeni grah. Na broj telefona 439562 i puno hvala.
0: Možete broj samo ponoviti.
1: 439562.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Jedan oglas.
0: Slobodno.
1: Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg. Klanje prema dogovoru. Na broj telefona 462547. Hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

31 stupňov a vani 7 km na sat vjetra maka, mislim da je malo to i jači vjetar puše jer je dosta još osvježavajuće vani. Što se tiče zraka, sunce je malo vruće.

U prometu ima negdje gužvi veće gustoće. A1 Zagreb Ploče, Karamatići na naplatnoj postaji Demerje. Kolona je u smjeru Zagreba 1 km. A zbog veće gustoće prometa uz povremene zastoje vozi se između tunela Grić i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno se prekida promet u tunelu Grić i zabrana je zastavljanje kolone vozila u tunelu. Kolona je 4 km. Jedna prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelnika u smjeru Zagreba. A i veće su gustoće prometa na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad. Vozi se u koloni uz povremene zastoje. Jedno osobno vozilo u kvaru u tunelu Hrastovec u smjeru Zagreba. Vozi se tamo 40. I jedno teretno vozilo u kvaru u Dugopolju prije ulaza u rotor podi u smjeru Sinja. Isto se vozi uz privremenu regulaciju prometa. A dolje na DC8 Novi Vinodolski Karlobag. Zbog jakoga vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikli i vozila s prikolicama, autobusi na kat.

0: Na SMS-u nema ništa, a za ove oglase koje smo imali bili su Ruženi grah, nazvati na 439562 i svinjska polovica oko 50 kg, 462547.
1: Objavite svoje...
0: Toliko za današnju burzu
1: u
0: 13.30, a i toliko od mene. Ostanite dalje uz 97.9.
1: 565 ili pošaljite SMS na broj 666705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

97,9 valoda. Ne. 97,9 megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok dobio je novu opremu. Krapinsko-zagorska županija nabavila je 3D, 4D Color Doppler ultrazvuk s 4 sonde u vrijednosti 129 tisuća eura. U srijedu je održana i simbolična primopredaja novog uređaja. Ovim ultrazvukom mogu se vrlo kvalitetno detektirati dobročudne i zločudne bolesti, a pomaže i u dijagnostici normalne ili patološke trudnoće, što donosi veliku sigurnost u radu, istaknuo je voditelj odjela dr. Rajko Fureš. Novi uređaj predali su župan Željko Kolar i pročelnica odjela za zdravstvo Martina Gregurović-Anjuk. Županija kontinuirano nabavlja opremu za bolnicu u skladu s potrebama. Za odjel ginekologije proteklih godina nabavljeni su uređaji vrijednosti nešto više od 300 tisuća eura. Uz stručnost osoblja i ova oprema pridonosi činjenici da u Zabočko rodilište dolazi veliki broj rodilja i izvan Krapinsko-zagorske županije. Proteklih godina nabavljeni su uređaji vrijednosti nešto više od 300 tisuća eura. Uz stručnost osoblja i ova oprema pridonosi činjenici da

Zara i regionalni partneri provode projekt kojem je cilj prikupiti kozje sireve iz cijele Francuske, Europe i ostatka svijeta kako bi se stvorila najveća plata kozjih sireva ikad postavljena na svijetu te dobio službeni certifikat Guinnessove knjige rekorda. Velika završnica i svečani događaj održat će se u nedjelju 23. kolovoza. Hrvatski proizvođači koji su se prijavili za stvaranje najveće plate kozjih sireva na svijetu su izvrsni sirari s višegodišnjom tradicijom proizvodnje iz 9 županija od Međimurja do Dalmacije. Iz Krapinsko-zagorske županije u ovom pothvatu sudjelovat će gospodarstvo i sirana OPG-a Ljubić Vladimira i Ljubice iz Velike Hrvatske. 1. kolovoza na snagu je stupio pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za intervencijsku godinu 2027. Pravilnik propisuje uvjete, način provedbe i postupke ostvarivanja potpore, a objavljen je u Narodnim novinama broj 80/2026. Za pčelare i ostale korisnike intervencija u sektoru pčelarstva važno je da je postupak podnošenja zahtjeva za isplatu u potpunosti digitaliziran i za sve intervencije zahtjev se podnosi isključivo elektroničkim putem preko Agroneta. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je provjeriti i prema potrebi ažurirati osobne ili poslovne podatke u Agronetu. Na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja objašnjen je postupak podnošenja i predaje zahtjeva kao i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata najavila je natječaje za potpore za obrazovanje u nastupajućoj školskoj i akademskoj godini. Natječaj za učenike srednjih škola bit će raspisan 14. rujna, a za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija će biti raspisan 2. studenog. Natječaji će biti objavljeni na mrežnoj stranici zaklade i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Objavom natječaja bit će dostupni i prijavni obrasci, a natječaj će trajati 21 dan od dana objave. Natječaj za stipendije zaklada objavljuje svake godine, a potpore se dodjeljuju djeci smrtno stradalih i nestalih branitelja, te hrvatskim braniteljima i njihovoj djeci, kao i djeci dragovoljaca i mirnodopskih vojnih invalida, a uvjeti su definirani pravilnikom zaklade. Potpora za obrazovanje srednjoškolcima u prošloj godini je iznosila 50 eura mjesečno, za studente 100 eura, a naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija iznosila je 2000 eura. Dvorište galerije grada Krapine ovog se ljeta pretvorilo u malo zagorsko selo puno mašte, igra i stvaralaštva kroz dječje radionice priče iz zagorskog sela. Sutra je na rasporedu posljednja radionica pod nazivom Tko živi u selu. Radionica će se održati od 19 do 21 pod stručnim vodstvom Tanje Rod. Na završnoj radionici sudionici će upoznati ljude, običaje i dječje igre nekadašnjeg Zagorja kroz priču, razgovor i kreativni rat izrađivaće likovne stanovnike sela te zajedno dovršiti zajedničku prostornu maketu zagorskog sela. Tijekom cijelog ciklusa djeca su istraživala tradiciju, stvarala od recikliranih i prirodnih materijala te gradila svoje malo zagorsko selo i sada je vrijeme da mu na kraju udahnu život i upoznaju njegove stanovnike. Udruga Gljivara Zagorski vrganj Zaboka u nedjelju 16. kolovoza organizira izložbu gljiva u Mariji Bistrici na trgu Pape Ivana Pavla II. Posjetitelji će imati priliku upoznati različite vrste jestivih i ljekovitih gljiva, a poseban naglasak bit će na edukaciji o otrovnim vrstama. Program počinje u 9 sati degustacijom kajgane s gljivama, a od 12 sati najavljena je degustacija gljivarskog kotlića s mesom i veganskog gljivarskog kotlića. Glazbenim nastupom program će upotpuniti udruga amatera zborskih pjevača Kupljenova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasno društvo da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke, a potrebnu opremu osigurava organizator. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvaranje je u 9.30 na
natjecanje djece i mladeži počinje u

0: 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za najbolje su osigurani pehari. U kategorijama djece i mladeži svi sudionici dobivaju medalje, a ukupni pobjednik i prijelazni pehar. Prijave su otvorene do 1. rujna.
1: Sport.
0: Na europskom prvenstvu u samostrelu u Francuskoj odlične rezultate postigla je hrvatska reprezentacija u kojoj su i članovi streljačkog društva Veliko Trgovišće. U disciplini match play naslovom europske prvakinje okitila se Mihaela Oborovečki. Martin Oborovečki u match playu stigao je do bronce. Kod kadeta Patricija Seljan je osvojila srebrnu medalju. U disciplini klasik Mihaela Oborovečki je osvojila europsko srebro u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u sastavu reprezentacije osvojila ekipno zlato. Martin Oborovečki je pojedinačno bio četvrti, a ekipno se okitio zlatom. Kod juniora Lovro Seljan je osvojio brončanu medalju pojedinačno te srebrnu ekipno, dok je kod kadeta Patricija Seljan osvojila srebro pojedinačno i ekipno zlato. Mihaela Oborovečki ujedno je bila najuspješnija na europskom prvenstvu osvojivši 3 zlata i 1 srebro, a članovi Velikog Trgovišća imaju ukupno 11 medalja. Memorijalni malonogometni turnir Branko Artić igrat će se u svom 16. izdanju na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza od 16 sati na igralištu u Donjem Jesenju u organizaciji športske udruge Orkan. Prijave se primaju još danas i sutra do 20 sati kada će biti izvlačenje parova. Kotizacija po ekipi je 100 eura, organizator je pripremio nagrade za najbolje. Prvoplasirana ekipa dobit će 1400 eura i pehar, drugo plasirana 600 eura, a treće plasirana 300 eura i pehare. Pehare će dobiti i najbolji pojedinci, igrač, strijelac i golman. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Vrhima Pregradskim, a u Donjem Maclju došlo je do sudara trojice 16-godišnjaka na motorima i kvadu bez položenih vozačkih ispita s neregistriranim motorima. Jedan od njih je zbog neprilagođene brzine na prijevoju i nizbrdici prešao na lijevu stranu ceste i udario u kvad te je pao na kolnik. Treći 16-godišnjak koji je na motoru dolazio iza, izbjegavajući nalet na njih, pao je na kolnik. Ozlijeđeni 16-godišnjak prevezen je helikopterom hitne medicinske pomoći u KBC Zagreb, gdje je zadržan na liječenju. Protiv maloljetnika slijede optužni prijedlog, za njihovim roditeljima izdan je obavezni prekršajni nalog, o događaju će biti obaviješten područni ured Zavoda za socijalni rad. U redovnom nadzoru prometa u Konjšćini je zaustavljena 38-godišnja vozačica s 1,40 promila, određeno je zadržavanje i slijedio je prekršajni nalog uz predloženu kaznu od 660 eura i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na 2 mjeseca. Od ostalih događaja u Donjem Vinu na području Krapinskih Toplica došlo je do požara vikend kuće koji je izbio u pečenjari. Krovište je u potpunosti izgorjelo, materijalna šteta je oko 50.000 eura.
2: Vremenska prognoza.
0: I za sutra je najavljeno sunčano te u većini krajeva vruće vrijeme uz slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979. Dobar dan, počinje još jedan ljetni kulturni kutak, a veći dio današnje emisije posvetit ćemo Kajbusu. Zapravo riječ je o jednom novom projektu Gradske knjižnice Krapina, koji će pokrivati, kako je rečeno, cijelu županiju, a više o tome poslušajte iz razgovora sa ravnateljicom knjižnice Majom Vukina Bogović. Naravno, i danas imamo nekoliko vijesti iz kulture, aktualna događanja koji nema baš puno zadnjih dana obzirom na godišnje odmore i velike ljetne vrućine, no evo danas donosimo vijesti o dogradnji muzeja Krapinski neandertalaca, najavljujemo bističku kazališnu jesen, pjesničku večer u Kumrovcu, koncert puhača je bio u Krapini, koncert klasike bit će na Vrbrega u Radoboju. U rujnu je humanitarni koncert predviđen snaga podrške za opremu za opću bolnicu Zabok, a Kut iz Mača bio je na gostovanju u Babskoj. Ostanite s nama u Kulturnom kutku. U današnjoj emisiji iz kulture predstavit ćemo jedan zanimljiv, možemo reći za našu županiju, revolucionarni projekt. Riječ je o projektu Kajbus. Nije to reklama Kajbuš ti bum ja, nego Kajbus. Predstavit će nam ga ravnateljica Gradske knjižnice Krapina, Maja Vukina Bogović. Zapravo to je njihov projekt. Majo, je li tako?
2: Da, zapravo je. Već godinama smo željeli i prije mene, mislim da su ravnatelji razmišljali o tome, pošto smo matična knjižnica.
1: Ravnateljica Gradske knjižnice Krapina, Maja Vukina Bogović, zapravo to je njihov projekt. Majo, je li tako?
2: Da, zapravo je. Već godinama smo željeli i prije mene, mislim,

0: mobilni da mogu otići u neko veće mjesto?
1: Pa zapravo da, bibliobusne službe u Hrvatskoj pa i u svijetu su nešto što je prisutno već godinama, neki imaju stvarno dugu tradiciju, no u našem Zagorju do sada toga nije bilo, barem ne u ovakvom obliku, iako sam ja istraživanjem pronašla zapravo davno, davno kad su bile čitaonice, kako bi se uopće ta svijest o čitanju, informiranju širila i da ljudi stvarno i pročitaju, vezano je najčešće bilo i uz obradu i u poljoprivredu i ostalo. Uglavnom postojali su nekakvi takvi oblici da su se knjige vozile, da su se pojavljivali s knjigama, časopisima na sajmovima, čak imamo jednu fotografiju pošto smo imali obljetnicu 180 godina prve čitaonice i to su, ajmo reći, nekakvi korijeni ljudi koji su tad već prepoznali koliko je to bitno. No, ako ćemo se vratiti u sadašnjost, rekla bih da smo i neke programe koje smo radili ovdje u knjižnici, a to je da obilazimo starije i nemoćne, domove za starije i nemoćne, pa i dječje vrtiće i škole. Na taj način smo zapravo primijetili isto da ima jako puno ljudi koji bi čitali ili više ne mogu doći u knjižnicu zbog zdravstvenog stanja, ne znam, zbog toga što je udaljeno, nije povezano. I to je sve zapravo bila osnova da cijelo Zagorje obuhvatimo. Najčešće su nam tu i ta ruralna područja, mala sela, mjesta, zaseoci, gdje zapravo bi željeli doći sa ovom bibliobusnom službom. To je, sad je već popularan naziv, Kajbus, ne mre se ni drugčije zvati u Zagorju. I zapravo će to biti poveći kombi koji će imati preko 2000 naslova, plus još neke sadržaje i plus radionice koje mislimo provoditi.
0: Tako da, da. Zapravo, znači, projekt ste osmislili vi u gradskoj knjižnici, ili tako?
1: Pa da, ja sam zapravo obilazila te nekakva predavanja i vezano i izložbe bibliobuseva, imate i na međunarodnoj razini, gdje sam slagala priču što nam točno treba, znači kako vozilo bi bilo idealno za naše brege, jer baš sa velikim busom ne bi to prošlo, s obzirom da sam razgovarala s kolegicama iz brdsko-planinskih područja i znali su se zeznut velikim busom, pa onda to nije bilo dobro. Mislim da je bibliokombi idealan, pa za par godina možda još jedan, rađen na taj način, a mislim da je to sasvim dovoljno knjiga ako budu svježe i ako se to cijelo vrijeme ta građa vrti i priprema za ono što ljudi traže. I na taj način će zapravo u Zagorju moći puno više ljudi doći do knjige, pogotovo gdje nema narodnih knjižnica.
0: Da, dakle, putujuća knjižnica za sve, za to ste dobili oko blizu 440 tisuća eura za taj projekt. Pa što se tu sve uključuje? Dakle, pretpostavljam da nije samo taj kombi, nego da postoji još neki dodatni sadržaj.
1: Pa ne, nije. Zapravo raspoređeno je da se nabavlja kombi koji se oprema, jel, sa policama. Onda ima unutra i tehnike da se može na terenu eventualno posuditi i kakav ekran za čitanje, da dijete može nešto odigrati ako dođu djeca. Namještaj, znači, s kojim ćemo provoditi radionice, tenda, stolovi, klupe. Programi razni su na terenu, znači bit će od izložbi, pripovjedanja, snimanja izvornog govornika ako nam nešto pripovjeda, radionice, naravno računala i sve što je potrebno, plus sadržaj za djecu i za najmanje. Tako da je taj jedan dio programa će se provoditi u našoj knjižnici. Tu smo nekako se najviše koncentrirali mladi za mlade, gdje bi željeli srednjoškolce, znači, privući sa raznim programima. Osim toga, tu trebamo zaposliti vozača, vozačicu, knjižničara, pomoćnog, znači dvije osobe za teren, obučiti ih prvo u knjižnici dok se taj bibliokombi priprema. Provoditi sve to, znači, to je jedan dio koji je neizostavan, znači prvo da u našoj knjižnici se nauče, a onda da mogu to na terenu primjenjivati. I uglavnom u 36 sad će biti manje, jer već mi radimo na tome. Da, kroz te 3 godine bi trebalo se to sve zatvoriti, cijela priča, i pokrenuti, znači, po terenu taj zapravo

0: kaj boost da bude u punoj funkciji.
1: Da, e sad, piše da ste napravili to u partnerstvu s tri zagorske općine, jeste nje Kraljevice, Sutli i Zagorska sela. Da li će biti onda samo oni uključeni ili kako je planirano to što se tiče putovanja kaj busa?
0: Ne, trebali smo partnere, naravno, jer to je donosi bodove, ali i da na neki način prvu suradnju pokrenemo. Ja sam odabrala tri općine s obzirom da su nekako rubne i ruralne, pa mi se činilo zgodno. To su tri općine koje su partneri gdje ćemo zapravo krenuti s tim radionicama prvim, ali ćemo zapravo pokriti svaku općinu koja nema knjižnicu, a po potrebi i neke predjele općina, gradova koji imaju knjižnicu, ali možda imaju udaljena mjesta. Tako da to ću sad sve spregovarati dok se cijeli ovaj postupak javne nabave i ostalo radi. Kad se ljudi vrate s godišnjeg, onda ćemo se na jesen baviti sa općinama, gradovima, vidjeti gdje su te moguće stanice, jer se treba predvidjeti naravno mjesto gdje će taj kaj bus doći, ostati. Znači, nije to neko parkiralište ili staneš uz put. Znači, taj dio treba riješiti, to je dosta veliko. Razgovarati naravno sa načelnicima, gradonačelnicima, kako i gdje ćemo biti poslije te tri godine, da li su zainteresirani složiti jednu financijsku konstrukciju za kasnije, za sufinanciranje, ali ne samo to, treba suradnju sa školama, vrtićima, pojedincima, znači oglašati, ima tu jako puno posla, ali pokrićemo sve općine u cijeloj županiji.
1: Da, kaj ste planirali, odnosno kaj vi očekujete, kad bi to moglo funkcionirati, kad bi moglo zalopati se?
0: Pa evo, sad ide ta uskoro javna nabava vezana za samo vozilo i ići će natječaj za radna mjesta. Kad se to sve dovede, naravno treba neko vrijeme da se vozilo opremi. I čim bude spremno, znači sad ja ne znam koliko je to mjeseci, može biti i 6 mjeseci dok se to sve posloži, ali sljedeće godine u prvom dijelu definitivno mislim da ćemo krenuti već na teren, a prije toga već odraditi neke radionice u knjižnici kako bi isprobali te neke modele i ono što smo naveli kao radionice u knjižnici.
1: Da. Da li će ljudi, kada dođete u neko mjesto, moći posuditi samo knjige one koje su u kombiju ili mogu doći pa zatražiti pa se predbilježiti pa pri sljedećem dolasku onda...
0: Da, na taj način zapravo, ako nečeg nema, zapravo već smo mi stavili na našu web stranicu, moći će se i naručiti unaprijed, pa da ne dođeš u kombi naručiti, nego ćeš poslat mail gdje će ili nazvati, pa će, ne znam, reći, ne znam, u petak dolazite kod mene, bez veze, kažem, u Zagorska sela, trebala bi tu i tu knjigu za lektiru ili ne znam kako se obrađuje vrt, i mi ćemo već na taj način knjigu rezervirati da ona kreće. Znači, to će biti jedno živo, nije samo ono što će biti unutra u bibliokombi, nek će to biti jedna živa priča gdje će se dopunjavati svaki put za svaku općinu za taj dan s onim što je nekako se pokazalo kao potreba. S druge strane, imamo mi i međuknjižničnu posudbu, ali možemo i možda na taj način funkcionirati da se tu pripremi knjiga, pa ako se usput se može i tu pokupiti ili na nekom drugom mjestu. Sve je to moguće, jer mi i sad funkcioniramo na način da smo sve knjižnice na neki način umrežene i da si pomažemo, a ne da je neku rijetku građu koju možda nećeš koristiti, nabavljaš s time, to postane kod nas mrtvi fond, nego posudimo od drugih ili pripremimo za druge. To je dosta zgodno. Mislim, o tome se ne zna puno, ali mi na taj način surađujemo, tako će bibliobusna služba naravno biti i naša.
1: Jedna nadogradnja zapravo što je suradnje.
0: Da, mi imamo 70 tisuća knjiga i to je sve, će biti osim one rare i onih starih knjiga, bi dostupno korisnicima, a ne samo to, bit će i dobar dio e-knjiga.
1: To sam htjela pitati, dakle, ovo moderniji dio sada, s kojim bi možda mogli mlade privući zapravo.
0: Pa privući da, ali moram priznati, mi smo to uveli i mi imamo e-knjige, ali još uvijek ljudi vole primiti knjigu, pa i mladi, i lektiru pogotovo, na kraju krajeva Učitelji i profesori traže da fizički imaju sa sobom primjerak. To nam zna nekad i stvarati problem jer imaju dosta dugo knjige kod sebe. Ali evo, mislim, neke stvari će se pomaknuti i osim toga pripremit ćemo bar 10 onih Kindle-a gdje se može čitati, znači, pa ćete posuditi sam, znači, primjerak koji ćete imati kod sebe, možete na taj način čitati. Jel, ako se to pokaže zanimljivo, nabavit ćemo ih još. Znači, pružit ćemo na razne načine mogućnost da se potiču zapravo najmlađi i najstariji i svi ostali da što više čitaju, proučavaju, a dosta toga, velim, bit će kao e-knjiga i jedan dio zavičajne, polako krećemo digitalizaciju. Pa će se i to moći, a zapravo ja gledam taj bibliobus, to je bibliokombi i cijelu tu priču kao produženu ruku da probamo vidjeti što to još naši građani imaju doma, a vrijedno je za pofotografirati, digitalizirati, ne mora nam to da baš bude dio zavičajne naše, mogu bar nam da napravimo jedan dobar sken, da to onda može biti za sve ostale koji žele koristiti tu građu, eventualno proučavati, možda studirati, raditi seminare, a da opet ta osoba ako želi i zadrži. Na kraju kraja tu ima raznih artefakata i svega ostalog, osim naravno i toga da je svaki govor narječ je u svakom selu drugačije, pa ako će biti voljan, probat ćemo što više toga snimiti i ostaviti u arhivi.
1: Da, zapravo očekuje se jedna bolja suradnja, odnosno komunikacija s građanima, pogotovo s onima koji vole čitati i koje zanima, evo, takva građa, takav dio provođenja slobodnog vremena. Ovo prije kad ste spomenuli da većina još voli imati knjigu u ruci, ali to je to, kad neki novi naslov očekuješ i nema ljepšega mirisa friške knjige, nove knjige, barem meni.
0: Evo, da, ja sam sama primjer da najčešće čitam prave knjige, jedina ono baš otišla sam negdje dan, dva i zaboravim uzeti knjigu sa sobom i onda krenem sa e-knjigom. Sve je to super, ali evo nekako još volim taj tradicionalni način.
1: Da,
0: a ovo što ste rekli, da ima jako puno građana koji bi htjeli čitati, možda ne mogu do knjižnice ili sve ostalo, ali nam je jako bitno i da one najmanje, a to imamo i u ovoj knjižnici, taj program Libriča gdje zapravo učlanjujemo dijete čim se rodi besplatno do 7. godine, prije bilo do 3. pa do 7. gdje zapravo djeca najranije kreću kod nas kao kroz igraonice, druženje s patronažnim sestrama, pa kroz neka predavanja zgodno za roditelje i djecu, ali na taj način stvaramo si malo korisnika, a to bi htjeli i primijeniti naravno i na terenu. Uh-huh. Na kraju krajeva kroz te 3 godine će biti besplatno članstvo, pa bi htjeli da se stvarno učlane i te bebe odmah da mame počnu dolaze, da im čitaju slikovnice, da pronađu nešto za sebe korisno, jer imamo jako puno naravno i stručne literature, da odradimo i neka predavanja sa patronažnim sestrama. Na taj način ćemo sve te udrugice za potporu dojenja, za te najmanje, njih ćemo zapravo pripremati za par godina da budu pravi korisnici, gdje će željeti i jedva čekati da dođe bibliokombi da si mogu posuditi nove knjige.
1: Da.
0: To smo tu ostvarili, ja sam već krenula 2008. S tom pričom i to se pokazalo, to je stvarno zalog za budućnost. Vi zapravo dobivate djecu koja su često kod nas, evo cijelo ljeto nam je puno, nismo mijenjali ni radno vrijeme, želimo da nam dolaze i oni već znaju gdje čekaju njihove knjige, traže što ima novo, istražuju, dolaze na radionice i to su budući korisni, to je jedini način. Jer ako preskočimo generacijski nešto ili ako nam najmanji ti neće čitati, listati, oni neće steći naviku, a ovako im bude potpuno normalno i prije škole da posuđuju knjige i da neki...
1: I zapravo to želite preslikati sada na teren, na cijelu županiju, što bi bilo jako, jako dobro. Spomenuli ste neke dodatne programe, dakle ne samo knjiga, ne samo čitanje, nego da ćete imati neke posebne programe na terenu da se planiraju.
0: Da, imamo zapravo Zakaj bi čital ili čitala i Kaj buš. To su nam dva programa gdje ćemo se baš baviti tom kajkavštinom, gdje ćemo raditi radionice, prikupljati neke stvari i onda pripremati neke materijale i za putujuću izložbu. Naravno bit će i digitalno, znači online ta izložba, gdje će ljudi moći raditi nekakve stvari koje su se možda zaboravile, od radionica, izrada nečeg, onih tradicionalnih, ne znam, od zidnjaka, pričanja priča starih, bajki, znači svašta će tu biti, samo zato da probamo okupiti sve generacije, pa i naravno osobe s posebnim potrebama, jer ćemo imati pristup iza kolica i da dođemo zapravo do svakog korisnika i da vidimo kakvi su to zahtjevi, potrebe i da im se prilagodimo i da se zapravo ljudi osjećaju sretno i da se mogu uključiti u svaki program. Tako da programi će biti razno razni, radionice, sve će to biti zgodno, pogotovo ovako na terenu, izazovno, ali vjerujem da ćemo na taj način uključiti sve generacije, da, pogotovo starije i djecu.
1: Da, jeste planirali kako doprijeti do ljudi s informacijama kaj se tiče kaj busa, hoće li se pokrenuti možda, ne znam, neki novi na društvenim mrežama stranica ili nešto, da bude to dostupnije i brže, da se informacije puno brže kolaju?
0: Da, zapravo ide na društvene mreže, web stranicu, gdje ćete imati naravno i raspored i sve ono što treba da znate kad je dolazi. Naravno, zahvaljujem se i sad, jer radio stanice su te koje dopiru do svakog, pogotovo u našoj županiji, znam da se stvarno slušaju, pa ćemo koristiti i naravno vas, letke, u općinama ćemo pustiti materijale koji će se staviti kao plakati, objavljivat će se na njihovim stranicama. Stavljat ćemo letke u vrtićima, školama, u trgovinama, znači svugdje gdje se ljudi kreću i na taj način, a onda vjerujem kad će to pokazati se dobro, usmena predaja će biti i ta koja će nas reklamirati i vjerujem, zapravo znam da možemo na taj način doprijeti, da smo onda pokrili sve moguće i bit će plakati, bit će obavijesti, znači se raspored i na taj način besplatno je.
1: E, to je jako bitno. Doći, dakle, da. 3 godine besplatno, ono, dobar glas daleko se čuje, definitivno, ja mislim da je to najbolja reklama.
0: Da,
1: kada se pročuje, znači se jako brzo i jedan drugome kažemo i znači se. No, kada se to sve skupa zalafa, evo, 3 godine će brzo proći, nadam se da će se uspjeti nekako iskoordinirati da to opstane dalje, možda da se i pojača.
0: Mi imamo zapravo i ugovorno obvezu da još 3 godine minimalno nakon toga moramo funkcionirati.
1: Uh-huh.
0: Tako da, uh-huh. Ali ja sam stvarno razgovarala s jako puno voditelja bibliobusnih služba u Hrvatskoj pa i u Sloveniji i dalje. To se samo širi i povećava, a ne da se smanjuje, ako radiš naravno kako treba, jer zapravo koliko god mi mislimo da se nešto manje čita, čita se više, na način da se kroz razne programe trudimo da dobijemo korisnike koji nisu možda samo oni koji posuđuju knjige, jer možda na radionicu dođe neko ko nije korisnik u tom smislu da voli čitati, neka, ne znam, gospođa ili gospodin, ali će dolaziti na radionice i daće nam tu jednu svoj draž na način da nam pripovijeda nešto, da više voli izraditi nešto, pokazati neko umijeće, i to je isto bit, jer suvremena knjižnica je nešto sasvim drugo. Knjižnica više nije samo posudionica knjiga, nego jedan životni prostor što je zapravo se pokazalo idealno, gdje se slažu kockice, igra igrica, može se čitati, može se samo zaigrati, družiti, snimati nešto. Znači, trebamo se s tehnologijama i sa svim ostalim dobro potkovati kako bi sve generacije se osjetile pozvanim i mogle zapravo suradnjom iznijeti nešto što je kasnije i zgodno za buduće generacije.
1: Tako je. Majo, pratit ćemo što se događa i kako se razvija ovaj projekt i naravno kada zaživi, pogotovo onda, naravno da ćemo biti dostupni za informacije, prenijeti našim slušateljima, jer i mi i vi ste zapravo, smo tu za njih, za građane.
0: Pa jesmo, da, ja bi se zapravo i zahvalila, naravno da je tu Europski socijalni fond koji je izvor financiranja Ministarstva kulture i Zavod za zapošljavanje, no tu je i jedna važna podrška grada Krapine koji je od početka u tome i bit će i nakon što prestane ovo financiranje, ali i imamo podršku Krapinsko-zagorske županije i u cijelom tom procesu oko te silne administracije, stvarno su tu cure i zare Zagorske razvojne agencije, tako da je to jedna prava zagorska priča podržana sa svih strana i vjerujem da će to onda općine i gradovi prepoznati i vidim da već sad ima zainteresirani, tako da će se to sve skupa kad se zbroji održati i održavati dalje i mislim da to ima budućnost.
1: Da, nek na kaj pust nek bude se vozilo što više i da što više ljudi posjećuje i uključuje u kulturnom događanju, ne samo čitanje. Hvala lijepa na ovom predstavljanju prvom, bit će i još, sigurna sam.
0: Da, pa evo uskoro kad ćemo imati neke rezultate, naravno da je ljeto nas sve malo uspori,
1: da, malo
0: ali
1: je.
0: Čim budu neki rezultati i kad ćemo znati neke konkretne datume, onda ćemo se intenzivno čuti, javljati vam gdje, kada, zašto, pa ćemo na taj način pružiti potporu građanima da stvarno to iskoriste.
1: Da, hvala lijepa. Evo s nama je bila Maja Vukina-Boković, ravnateljica Gradske knjižnice Krapina, predstavila nam je Kajbus, putujuću knjižnicu za sve, koja će se zarolati valjda početku sljedeće godine po zagorskim cestama, zagorskim bregima, svugdje gdje će biti traženo, gdje će tjeti ljudi da dođe. Naravno, informacije možete pratiti kod nas, ali i na webu za sada Gradske knjižnice Krapina, ali tako?
0: Da.
1: Dobro. Evo, Majo, hvala, čujemo se.
0: Može, hvala vam, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Započela je nadogradnja muzeja Krapinski neandertalac, a ono što je jako bitno, tijekom radova muzej normalno radi. Projektom je predviđena gradnja potpuno novog modernog paviljona iznad postojeće zgrade. Novosti koje očekuju buduće posjetitelje uključuju izgradnju potpuno novih prostora, suvremenog izložbeno-galerijskog prostora i multifunkcionalne dvorane koja će biti namijenjena prvenstveno djeci. Dodatni edukativni sadržaj bit će obogaćeni interaktivnom muzejskom čitonicom i učionicom u kojoj će se provoditi stručne radionice. U vanjskom dijelu projekt donosi veliki amfiteatar s ljetnom pozornicom koji će služiti za razna kulturna događanja na otvorenom. Ugostiteljski dio činit će moderno uređeni bistro s panoramskom vanjskom terasom na samom krovu objekta. Novo tematsko dječje igralište i svi ostali sadržaji bit će prilagođeni osobama s invaliditetom, a projekt obuhvaća i zelenu tranziciju s ugradnjom fotonaponske elektrane i napredne dizalice topline. Vrijednost investicije nadogradnje muzeja Krapinski neandertalaca je skoro 4,3 milijuna eura.
2: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kaznimo?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da.

0: Započela je nadogradnja muzeja Krapinski neandertalac, a ono što je jako bitno, tijekom radova muzej normalno radi. Projektom je predviđena gradnja potpuno novog modernog paviljona iznad postojeće zgrade. Novosti koje očekuju buduće posjetitelje uključuju izgradnju potpuno novih prostora, suvremenog izložbenog galerijskog prostora i multifunkcionalne dvorane koja će biti namijenjena prvenstveno djeci. Dodatni edukativni sadržaj bit će obogaćeni interaktivnom muzejskom čitonicom i učionicom u kojoj će se provoditi stručne radionice. U vanjskom dijelu projekt donosi veliki amfiteatar s ljetnom pozornicom koji će služiti za razna kulturna događanja na otvorenom. Ugostiteljski dio činit će moderno uređeni bistro s panoramskom vanjskom terasom na samom krovu objekta. Novo tematsko dječje igralište i svi ostali sadržaji bit će prilagođeni osobama s invaliditetom, a projekt obuhvaća i zelenu tranziciju s ugradnjom fotonaponske elektrane i napredne dizalice topline. Vrijednost investicije nadogradnje muzeja Krapinski neandertalaca je skoro 4,3 milijuna eura. Od 3. do 6. rujna Dom kulture u Mariji Bistrici bit će mjesto održavanja druge bistriške kazališne jeseni Vendeta. Prema najavi direktorice festivala Nevene Vukes, žiri za natjecateljski dio i ove godine činiti glumci Marija Borić, Kristina Krepela i Slaven Španović, te donijeti odluke o priznanjima, među kojima se posebno izdvajaju nagrada Čerlena Roža za najbolju glumicu te nagrada Zagorski Puran za najbolju mušku ulogu. Osim kazališnih predstava pripremaju se i dodatni sadržaj, među njima je i radionica scenskih borbi i kaskaderstva koju će voditi Slaven Španović. Do 3. rujna za tu radionicu se mogu prijaviti svi zainteresirani, bitno je da su stariji od 12 godina. Festival 3. rujna otvara komedija Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. Idućeg dana dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme. U subotu Marijana Mikulić dolazi s komedijom Mare, žena, majka, glumica, dok završni dan, nedjelja, nudi dva sadržaja. Prije podne igrokaz za djecu, čudovate avanture u muzeju teatra Gavran i navečer revijalni nastup bistriškog teatra Vendetam s predstavom San ljetne noći uz zatvaranje festivala i dodjelu nagrada. Ulaznice za predstave već se prodaju i to u sustavu Eventim, a za San ljetne noći ulaznica se može kupiti u bistriškoj knjižnici. Festival organiziraju bistriški teatar Vendetam i Eagle Music Media uz podršku općinske knjižnice Marija Bistrica. Projekte sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija, Krapinsko-zagorska županija i općina Marija Bistrica. U muzeju Staro selo Kumrovec večeras od 19.30 ispred Zagorske kleti održat će se pjesnička večer naziva Večeras ću vam pjesmom reći. Događanje je dio festivala Eko etno fletno, a zamišljeno je kao spoj tradicije umjetnosti domaće kapljice. Posjetitelji će imati priliku uživati u stihovima eminentnih pjesnika koji će kroz teme ljubavi i života oživjeti autentični zagorski ambijent. U programu će sudjelovati Rajko Fureš, Branko Pratengracer, Tonči Babić, Gordana Bartol, Rajka Hrbić, Srećko Blažičko i Dragutin Ulama Mlađi. Glazbeni program uz akustičnu gitaru izvešće Igor Siročić i prijatelji. Ulaz je slobodan. Kod Krapinskog starog grada prošle nedjelje održan 11. po redu koncert gradskog puhačkog orkestra Krapina. Unatoč velikoj vrućini, ovaj tradicionalni glazbeni događaj privukao je brojne građane, posjetitelji iz okolnih mjesta te kolege glazbenike iz prijateljskih orkestara. Pod ravnanjem umjetničkog voditelja i dirigenta Davora Zrinščaka, krapinski su glazbenici publici priredili večer ispunjenu emocijama i raznolikim repertoarom. Na programu su se našli svjetski poznati glazbeni hitovi, ali i tradicionalne koračnice, polke i valceri. Ove subote 15. kolovoza crkva Svetog Jakova na vrhu Radobojskog brega postaje pozornica za večer vrhunske klasične glazbe. Festival Na vrh brega donosi djela domaćih svjetskih velikana u izvedbi mladih hrvatskih umjetnika uz prekrasan zagorski ambijent. Nastupaju Dora Jana Klarić, mezzosopran, Filip Mikša, tenor, Martina Jembrišak, harmonika, Martin Drenški, truba i naši domaći dečki. Iz Golubovca dolazi Nikola Šrajbek, gitarist, i iz Hrašćine Mihael Plantak, pijanist, odnosno sviruće na klaviru. Početak je u 19 sati, ulaz je slobodan. Sada najava jednog koncerta koji nije tako blizu, ali svakako valja zapamtiti jer je humanitarnog karaktera. Dakle, Zagorska liga protiv raka u suradnji s Općom bolnicom Zabok i Bolnicom hrvatskih veterana organizira humanitarni koncert Snaga podrške s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu denzitometra, uređaja za mjerenje mineralne gustoće kostiju, koji je od iznimne važnosti za rano otkrivanje osteoporoze. Koncert će se održati 23. rujna s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina, a nastupit će Zaprešić Boysi, Sandi i Martin Kosovec. Ulaznice za koncert bit će uskoro u prodaju uz prethodnu najavu na web stranicama i društvenim mrežama Zagorske lige protiv raka i Opće bolnice Zabok. Kao što sam rekla, nema baš puno kulturnih događanja ovih dana, većina su godišnji odmori, pa evo i kulturno-umjetnička društva nekako imaju ljetnu pauzu, no Kudovci iz Mača ipak su otišli malo na jedno gostovanje, bilo im je sigurno prilično naporno i vruće, ali dakle, KUD Ljudevit Gaj Mače sudjelovao je prošloga vikenda na 16. Šmitovim danima u Bapskoj. Riječ je o kulturno-tradicijskoj manifestaciji koja je posvećena arheologu Viktoru Šmitu i bogatoj arheološkoj baštini lokaliteta Gradac u Bapskoj. Održava se kako bi povezala arheološku baštinu s etnografskom tradicijom sela kroz folklorni program, izložbe, stručna predavanja, običaje i zabavni program. Glavni dio manifestacije bili su nastupi kulturno-umjetničkih društava koji su predstavljali folklornu baštinu svojih krajeva. Članovi odrasle plesne i tamburaške sekcije Mačanskog KUD-a svoj kraj predstavili su koreografijom Hrvatskog Zagorja. Domaćinima ove manifestacije KUD-u Sloga Bapska pridružili su se i KUD-ovi iz Nuštra, Vinkovaca i Pleternice. Nakon službenog dijela programa Mačanski KUD-ovci obišli su znamenitosti Iloka i Vukovara. I toliko u današnjem kulturnom kutku, kojega je tonski realizirao Martin Korade, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, budete ponovo u nekom od budućih termina emisije iz kulture. Pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-5573.
3: From the top.
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Ka ima?
2: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: Ebi mi mogli morati pustiti onu imala si z menu se?
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.
6: Zlatar Radio Zlatar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati je vrijeme za posljednju današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060 565 565. Vaš oglas možete nam naravno poslati i SMS-om na broj 666705, ključna riječ je RZL, nakon toga slijedi jedno praznoslovno mjesto i tekst vašeg malog oglasa i na kraju vaš OIB.

Temperatura vani ugodnih 31 stupanj, vjetra gotovo da ni nema, očekuje nas vedro vrijeme do kraja dana i kroz noć temperatura bi se mogla spustiti do nekih 15 stupnjeva.

Što se tiče temperature za vikend, ona bi trebala biti ista kao i ovih dana. Sutra bi moglo biti najviše. Što se tiče temperature za vikend, ona bi trebala

0: Vrtuljak želja traje od 5:30 do 7, tako da imat ćete i više nego dovoljno prilike i mogućnosti za odabrati neku glazbenu želju. A u sklopu toga vrtuljka, odnosno u vremenu trajanja vrtuljka, morat ćemo se malo odmoriti od glazbenih želja, tako što ćemo u 18 sati kao i svakog dana poslušati vijesti. Poziva nema, radio burzu možemo završiti i čujemo se za malo više od 25 minuta u vrtuljku želja, a vi ostanite uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Programu Radija Zlatar kreće Vrtuljak želja. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97.9.
1: Čuli ste najavu, krećemo s Vrtuljkom želja, možete nas sad nazvati na 466665 ili pak 466885. Naravno da nam možete i tipkati putem Facebooka, WhatsAppa ili na SMS, pa smo već dobili nešto vaših poruka. Ovako, na Facebook nam se javio naš najveći obožavatelj Josip Joža Burek i kaže: dobar dan svima, uz pjesmu Zagorje volete stari i mladi i da li se sjetiš svoga doma, ansambl Zagorski biseri, hvala od srca i živjeli. Pa smo te dvije pjesme već pripremili.

0: Neko nas zove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam.
1: Lijepi vam pozdrav.
0: I vama.
1: I ja bi jedan dan od grupe Joy, ako može.
0: Može.
1: Može još jedna?
0: Može.
1: Svi pjevaju, ja ne čujem.
0: Može.
1: Lijepi vam dan.
0: I vama također i hvala vam na pozivu.
1: Dina.
0: Do slušanja. Halo, dobar dan.
2: Bog Marije, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, lijepi pozdrav i vama. Kako smo?
2: Sve dobro, ja sam dobro, ja sam lijepe sjence. Ovako je, za Štefica iz Grgureca i za Ivanku i za Romantiku Fučka, dečko lijepoj puci, a za vama ima lijepi djevojak. Pozdravljam javnog dečka, Geres, zovuka iz Grgureca i vas. Ajde, bog.
0: Hvala lijepa, Zorice.
2: Bog.
0: Bog.

Dobro, za sat imamo nešto glazbenih želja. Idemo to odsvirati. U 18 sati su vijesti, pa se negdje iza vijesti kad odsviramo ovo kaj smo dobili do sad opet čujemo.

Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok dobio je novu opremu. Krapinsko-zagorska županija nabavila je 3D, 4D Color Doppler ultrazvuk s 4 sonde u vrijednosti 129 tisuća eura. U srijedu je održana i simbolična primopredaja novog uređaja. Ovim ultrazvukom mogu se vrlo kvalitetno detektirati dobročudne i zločudne bolesti, a pomaže i u dijagnostici normalne ili patološke trudnoće, što donosi veliku sigurnost u radu, istaknuo je voditelj odjela dr. Rajko Fureš. Novi uređaj predali su župan Željko Kolar i pročelnica odjela za zdravstvo Martina Gregurović-Anjuk. Županija kontinuirano nabavlja opremu za bolnicu u skladu s potrebama. Za odjel ginekologije proteklih godina nabavljeni su uređaji vrijednosti nešto više od 300 tisuća eura. Uz stručnost osoblja i ova oprema pridonosi činjenici da u Zabočko rodilište dolazi veliki broj rodilja i izvan Krapinsko-zagorske županije, a i ove godine bilježi se više od 1000 poroda, istaknuto je kod primopredaje. 10 hrvatskih proizvođača kozjih sireva, među kojima i jedan s područja Krapinsko-zagorske županije, s ukupno 23 prijavljene vrste sira, sudjelovat će u obaranju svjetskog rekorda u Francuskoj. Naime, tamošnja strukovna udruga Kozara i regionalni partneri provode projekt kojem je cilj prikupiti kozje sireve iz cijele Francuske, Europe i ostatka svijeta, kako bi se stvorila najveća plata kozjih sireva ikad postavljena na svijetu, te dobio službu certifikat Guinnessove knjige rekorda. Velika završnica i svečani događaj održat će se u nedjelju 23. kolovoza. Hrvatski proizvođači koji su se prijavili za stvaranje najveće plate kozi sireva na svijetu su izvrsni sirari s višegodišnjom tradicijom proizvodnje iz 9 županija od Međimurja do Dalmacije. Iz Krapinsko-zagorske županije u ovom pothvatu sudjelovat će gospodarstvo i sirana OPG-a Ljubić Vladimira i Ljubice iz Velike Hrvatske. 1. kolovoza na snagu je stupio pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za intervencijsku godinu 2027. Pravilnik propisuje uvjete, način provedbe i postupke ostvarivanja potpore, a objavljen je u Narodnim novinama broj 80/2026. Za pčelare i ostale korisnike intervencija u sektoru pčelarstva važno je da je postupak podnošenja zahtjeva za isplatu u potpunosti digitaliziran i za sve intervencije zahtjev se podnosi isključivo elektroničkim putem preko Agroneta. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je provjeriti i prema potrebi ažurirati osobne ili poslovne podatke u Agronetu. Na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja objašnjen je postupak podnošenja i predaje zahtjeva, kao i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Agronetu. Na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja objašnjen je postupak podnošenja i predaje zahtjeva, kao i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu.

0: Ministarstva hrvatskih branitelja. Objavom natječaja bit će dostupni i prijavni obrasci, a natječaj će trajati 21 dan od dana objave. Natječaj za stipendije zaklada objavljuje svake godine, a potpore se dodjeljuju djeci smrtno stradalih i nestalih branitelja, te hrvatskim braniteljima i njihovoj djeci, kao i djeci dragovoljaca i mirnodopskih vojnih invalida, a uvjeti su definirani pravilnikom zaklade. Potpora za obrazovanje srednjoškolcima u prošloj godini je iznosila 50 eura mjesečno, za studente 100 eura, a naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija iznosila je 2000 eura. Dvorište galerije grada Krapine ovog se ljeta pretvorilo u malo zagorsko selo puno mašte, igra i stvaralaštva kroz dječje radionice priče iz zagorskog sela. Sutra je na rasporedu posljednja radionica pod nazivom Tko živi u selu. Radionica će se održati od 19 do 21 pod stručnim vodstvom Tanje Rod. Na završnoj radionici sudionici će upoznati ljude, običaje i dječje igre nekadašnjeg Zagorja kroz priču, razgovor i kreativni rad izrađivača likovne stanovnike sela, te zajedno dovršiti zajedničku prostornu maketu zagorskog sela. Tijekom cijelog ciklusa djeca su istraživala tradiciju, stvarala od recikliranih i prirodnih materijala, te gradila svoje malo zagorsko selo i sada je vrijeme da mu na kraju udahnu život i upoznaju njegove stanovnike. Udruga Gljivara Zagorski vrganj Zaboka u nedjelju 16. kolovoza organizira izložbu gljiva u Mariji Bistrici na trgu Pape Ivana Pavla II. Posjetitelji će imati priliku upoznati različite vrste jestivih i ljekovitih gljiva, a poseban naglasak bit će na edukaciji o otrovnim vrstama. Program počinje u 9 sati degustacijom kajgane s gljivama, a od 12 sati najavljena je degustacija gljivarskog kotlića s mesom i veganskog gljivarskog kotlića. Glazbenim nastupom program će upotpuniti udruga amatera zborskih pjevača Kupljenova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasno društvo da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke, a potrebnu opremu osigurava organizator. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvaranje je u 9.30 na natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za najbolje su osigurani pehari. U kategorijama djece i mladeži svi sudionici dobivaju medalje, a ukupni pobjednik i prijelazni pehar. Prijave su otvorene do 1. rujna.
1: Sport.
0: Na europskom prvenstvu u samostrelu u Francuskoj odlične rezultate postigla je hrvatska reprezentacija u kojoj su i članovi streljačkog društva Veliko Trgovišće. U disciplini match play naslovom europske prvakinje okitila se Mihaela Oborovečki. Martin Oborovečki u match playu stigao je do bronce. Kod kadeta Patricija Seljan je osvojila srebrnu medalju. U disciplini klasik Mihaela Oborovečki je osvojila europsko srebro u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u sastavu reprezentacije osvojila ekipno zlato. Martin Oborovečki je pojedinačno bio četvrti, a ekipno se okitio zlatom. Kod juniora Lovro Seljan je osvojio brončanu medalju pojedinačno te srebrnu ekipno, dok je kod kadeta Patricija Seljan osvojila srebro pojedinačno i ekipno zlato. Mihaela Oborovečki ujedno je bila najuspješnija na europskom prvenstvu osvojivši 3 zlata i 1 srebro, a članovi Velikog Trgovišća imaju ukupno 11 medalja. Memorijalni malonogometni turnir Branko Artić igrat će se u svom 16. izdanju na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza od 16 sati na igralištu u Donjem Jesenju u organizaciji športske udruge Orkan. Prijave se primaju još danas i sutra do 20 sati kada će biti izvlačenje parova. Kotizacija po ekipi je 100 eura, organizator je pripremio nagrade za najbolje. Prvo plasirana ekipa dobit će 1400 eura i pehar, drugo plasirana 600 eura, a treće plasirana 300 eura i pehare. Pehare će dobiti i najbolji pojedinci, igrač, strijelac i golman. Policija je jučer evidentirala dvije

0: prometne nesreće s materijalnom štetom u Vrhima Pregradskim, a u Donjem Maclju došlo je do sudara trojice 16-godišnjaka na motorima i kvadu bez položenih vozačkih ispita s neregistriranim motorima. Jedan od njih je zbog neprilagođene brzine na prijevoju i nizbrdici prešao na lijevu stranu ceste i udario u kvad te je pao na kolnik. Treći 16-godišnjak koji je na motoru dolazio iza, izbjegavajući nalet na njih, pao je na kolnik. Ozlijeđeni 16-godišnjak prevezen je helikopterom hitne medicinske pomoći u KBC Zagreb, gdje je zadržan na liječenju. Protiv maloljetnika slijede optužni prijedlog, za njihovim roditeljima izdan je obavezni prekršajni nalog, o događaju će biti obaviješten područni ured Zavoda za socijalni rad. U redovnom nadzoru prometa u Konjšćini je zaustavljena 38-godišnja vozačica s 1,40 promila, određeno je zadržavanje i slijedio je prekršajni nalog uz predloženu kaznu od 660 eura i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na 2 mjeseca. Od ostalih događaja, u Donjem Vinu na području Krapinskih Toplica došlo je do požara vikend kuće koji je izbio u pečenjari. Krovište je u potpunosti izgorjelo, materijalna šteta je oko 50.000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: I za sutra je najavljeno sunčano te u većini krajeva vruće vrijeme uz slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Ho creato. Ah?
1: Whisky Radio!
2: Radio Zlatan.

0: Ovo je Vrtuljak Želja.
1: I evo nas opet, u međuvremenu smo dobili više od nekoliko vaših poruka, što putem Facebooka, odnosno komentara, što putem WhatsAppa. Ako netko se još želi javiti putem WhatsAppa, broj je 091-554-5573. A oni koji nas žele nazvati sad, da ih čujemo, da se malo pospominamo, broj je 466-665 ili 885. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako smo?
1: Pa evo dobro, kak ste vi?
2: A dobro, u autu klima radi.
1: Da, da, malo je lakše.
2: Da, svakako. Može od BTS-a Zero O'Clock?
1: Može.
2: Ok. Lijep pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama.
2: Bog.
1: Bog, bog. Pa ajmo pročitati vaše poruke dok nas neko ponovo ne nazove, a vi samo izvolite, samo navalite, nije uopće problem. Dakle ovako, samo tebe volim od obećane zemlje smo već pripremili. Zatim, može li Donixi, ne znam, valjda sam dobro pročitala, pjesma Alisa, tu nemamo. Onda piše dalje, ako nemate tu, onda može neka druga njegova, na primjer Coming Home ili hrvatska verzija Doma se vraćam. To smo pronašli, Coming Home bude. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Marija. Lijepi pozdrav od Štefice iz Gregurovca.
1: Lijepi pozdrav i vama u Gregurovec.
3: Hvala lijepa. Eto, ja bih htjela da pozdravim sve svoje prijatelje, da ih ne nabrajam, puno ih je, i sve ljude koji zovu i slušaju Radio Zlatar, sve ih lijepo pozdravljam i uzvraćam pozdrave Zorici. I htjela bih da meni odsvirate U majskoj noći. To je Bila si moja draga.
1: Bila si moja draga.
3: Tako je.
1: Samo da si ja to odmah pronađem.
3: Može, može.
1: Evo, može.
3: I Rančester polku.
1: Rančester fest, može.
3: Može?
1: Može.
3: Lijepi pozdrav, Marija, možda se još čujemo.
1: Može.
3: Ajde, pozdrav. Bog,
1: pozdrav, bog, bog.
3: Bog,
1: bog. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. I moja te pjesmu Imam kuma, što ga niko nema.
1: Ima.
4: Dobro, hvala i doviđenja.
1: Do slušanja, čujemo se, bog, bog. Imam kuma, moram si ja to zapisati da ne bi bilo poslije. Zatim, gdje sam stala? Ovako. Ovo sam pročitala. Zatim nam se javio još jedan naš najveći obožavatelj na Facebooku, Božo. Lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može od Veselih Martinšćana, Pozabil te nebum, Zagorje moje i Gumbeki, Tužna su zelena polja. Može, to smo isto pripremili. Zatim, ko nam se još javio, Miroslav, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Štrucljeva. Može neka rođendanska za moju suprugu Petru, koja ga danas slavi. Može naravno i gospođi supruzi sve najbolje za rođendan. Zatim, pozdrav Radio Zlataru, može li pjesma za ekipu Na Sljemenu, Zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović, može, budemo pripremili. Pa nam se javio Darko, najbolji Radio Zlatar, hvala lijepa. Darko Bobinac, a ja idem kući pjevajući. Zatim pozdrav sa Majorke, pa pozdrav na Majorku. I baš nam je drago da nas prek do tam se čuje, jer Zagorje je do Meksika, možda i dalje. Molim pjesmu Tko će svirati kad žice zašute, samo pozitiva i pozdrav svima, šalje Darko Bobinac. Hvala lijepa gospodine Darko, a pjesme ćemo onda pronaći. I još da pročitamo na WhatsAppu, može Rajzeri Oj mjeseće, to smo isto već pripremili. Zatim, pozdrav Marija, može za Zoricu na Malenom brijegu, a za baku Mariju lijepo ime majka i pozdrav svima, to je isto već spremno. Pa onda pozdrav svima, može pjesme Kad preko mora i Krist na žalu, hvala Bog Štefica, ugodan ostatak dana. I vama gospođo Štefica, pjesme su isto već spremne i čekaju. I upravo još nešto dolazi, može Prava puca 100% domaća za moju baku, može naravno. Pa smo još nešto dobili. Srdačan pozdrav svima, posebno našoj voditeljici. Hvala lijepo. Uz pjesmu Marice ljubim te i za navijek s nam zagorski biseri. Hvala od srca i živjeli, pa bude i to malo kasnije. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, gospodična Marija.
1: Dobar dan, kako smo?
0: Pa sad je dobro, malo smo u ladu i tako.
1: Da, bolje, lakše se diše.
0: Lakše se diše. Ja vas lijepo molim pjesmu, to su zadnji lijepi dani od Marijana Mišela i Dođi i vrati naše dane od Anice Zubović.
1: To su zadnji lijepi dani i kako ste rekli drugu?
0: Dođi i vrati naše dane.
1: Anica Zubović.
0: Tako je.
1: Evo, može.
0: Ovako, lijepo bi pozdravio prijatelja Božidara Topljaka, zatim Ivanku i Romantiku i gospođu Mariju. I vas puno, puno pozdravljam.
1: Hvala lijepo.
0: Jer ste odlična. Bog.
1: Bog, bog, čujemo se. Evo, imamo poprilično puno vaših glazbenih želja za sad, pa ajmo mi to odsvirati. Vrtulja, aha, imamo još nekoga. Halo, dobar dan.
5: Bog.
1: Bog.
5: Ja bih Gregovečku poljku i Karlikovu poljku. Nije bitne dobro.
1: Može,
5: ajde, lijepi pozdrav svima, bog.
1: Lijepi pozdrav i vama.

0: Dakle, imamo poprilično vaših glazbenih želja, ali Vrtuljak nam formalno traje do 19 sati, ali htjela sam reći, budemo se čuli još jedan put svakak, čisto malo da se porazgovaramo. Ako ima još neko nekoga za pozdraviti, nešto za čestitati, bilo bi lijepo. Pa ajmo za početak svirati. Ne idemo još. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Slušamo?
0: Slušamo.
1: Ja vas lijepo molim, tko će svirat Kad žice zašute od Darka Bobinca?
0: Može.
1: Eto, hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Bok.
0: Do slušanja. Dakle, ajmo svirati da vi ne čekate predugo. Ima tih vaših glazbenih želja. Pa vas pozivam naravno da ostanete uz Mali Zlatni Radio.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Vrućih 979.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
2: Živi zdravi, bucmasti bili, Radio Zlatar slušali.

0: історія Вартуля Вжеля.
1: Дев'ятнадцять сати і п'ять минута. Evo nas u posljednjem današnjem bloku Vrtuljka Želja, iako nam je Vrtuljak formalno gotov, ali možemo odraditi još jedan brzinski blok, jer velim, glazbenih želja ima jako puno i još ih nismo sve svirali, ali budemo. Ali evo, možemo se još jedan put čuti ako netko ima volju nas pozdraviti ili pozdraviti nekoga druga, možda nešto nekome čestitati. Hala, dobar dan.
2: Bog moj, trajti polk, ja mislim da ja trajti polk.
1: Je.
2: Ovako, ja pozdravljam samo na slušatelje koji su dobri i koji nisu dobri. I pozdravljam jednog prijatelja iz Gligurovca i Štepsu, Ivanku. I lijepi pozdrav vam i sad li bute dalje Poljku Ringišpilj. Nije bitne dobo i Janu Gregovečku nek Johanovu Poljku.
1: Može.
2: I lijepi vam pozdrav i čujemo se da obote opet imeli. Ajde, Bog.
1: Može. Čujemo se, Zorice, bok. Kad bude točno, to niti ja ne mrem reći, ali bude svakak. Imamo i na Facebooku i na WhatsAppu nekoliko porukica za pročitati. Hajmo prvo na Facebook. Javila nam se Dubrovka. Molim pjesmu, još je rano kući da se krene od Darka Bobinca. Svima pozdrav. I zatim, moje srce nije za ljubavi dvije, Darka Bobinca, hvala. Međutim, tu pjesmu nemamo. Ova još je rano kući da se krene bude, ali ovo drugu nemamo. Zatim nam se još javio Ivica na Facebooku. Pozdrav ako može, zbogom, a ne doviđenja. Dragan Kapčević i vratit ću se Alan Halić. To smo već pripremili i bude. I ajmo još vidjeti kaj nismo na WhatsAppu pročitali. Može pjesma Tebe ne bih mijenjao, Toni Cetinski, može naravno. Zatim pozdrav, može još koja pjesma, Ima jedna duga cesta i Hvala ti Bože za ovaj dan, Hvala Bog Štefica. Pozdrav gospođi Štefici, pjesme budu. Pozdrav ako može, doviđenja prijatelji Gogi Band, sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur, Blaža, pa pozdrav i gospođi Blaži, pjesme isto budu malo kasnije. Četiri šest šest šest pet ili četiri šest šest osam osam pet, ako netko još ima želju da se malo porazgovaramo, da čujemo kak ste, kaj radite, jel vam vruće. U 20 sati ćemo se malo odmoriti od glazbe jer su nam na rasporedu kao i svakog dana vijesti. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Marija.
1: Kako smo?
2: Do sad dobro.
1: Super.
2: Ako dalje bomo vidjeli.
1: Ma nadam se da bude i dalje tako ostalo.
2: A bude, bude.
1: More samo još bolje biti.
2: Čim je male zahladile, odmah je bolje.
1: Je, odmah je lakše.
2: Je.
1: Slušamo.
2: Može, Marija, poleti ptica bijelih krila.
1: Uh-huh.
2: I jedno na šrav za našu Zoricu.
1: Koja?
2: Jedno na šraf, kako ona veli.
1: Dobro, koja bi...
2: Jednu polku.
1: No, jedna polka bude svakak.
2: No. Ajde, pozdrav Zorici, Paki Mariji, Iveku, Franceku, lijepi pozdrav vama, Marija.
1: Čuli smo, hvala lijepo.
2: Pozdrav, bok.
1: Pozdrav, bok, bok.

Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok dobio je novu opremu. Krapinsko-zagorska županija nabavila je 3D, 4D Color Doppler ultrazvuk s 4 sonde u vrijednosti 129 tisuća eura. U srijedu je održana i simbolična primopredaja novog uređaja. Ovim ultrazvukom mogu se vrlo kvalitetno detektirati dobročudne i zločudne bolesti, a pomaže i u dijagnostici normalne ili patološke trudnoće, što donosi veliku sigurnost u radu, istaknuo je voditelj odjela dr. Rajko Fureš. Novi uređaj predali su župan Željko Kolar i pročelnica odjela za zdravstvo Martina Gregurović-Anjuk. Županija kontinuirano nabavlja opremu za bolnicu u skladu s potrebama. Za odjel ginekologije proteklih godina nabavljeni su uređaji vrijednosti nešto više od 300 tisuća eura. Uz stručnost osoblja i ova oprema pridonosi činjenici da u Zabočko rodilište dolazi veliki broj rodilja i izvan Krapinsko-zagorske županije, a i ove godine bilježi se više od 1000 poroda. Istaknuto je kod primopredaje. 10 hrvatskih proizvođača kozjih sireva, među kojima i jedan s područja Krapinsko-zagorske županije, s ukupno 23 prijavljene vrste sira, sudjelovat će u obaranju svjetskog rekorda u Francuskoj. Naime, tamošnja strukovna udruga Kozara i regionalni partneri provode projekt kojem je cilj prikupiti kozje sireve iz cijele Francuske, Europe i ostatka svijeta, kako bi se stvorila najveća plata kozjih sireva ikad postavljena na svijetu, te dobio službu certifikat Guinnessove knjige rekorda. Velika završnica i svečani događaj održat će se u nedjelju 23. kolovoza. Hrvatski proizvođači koji su se prijavili za stvaranje najveće plate kozi sireva na svijetu su izvrsni sirari s višegodišnjom tradicijom proizvodnje iz 9 županija od Međimurja do Dalmacije. Iz Krapinsko-zagorske županije u ovom pothvatu sudjelovat će gospodarstvo i sirana OPG-a Ljubić Vladimira i Ljubice iz Velike Hrvatske. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata najavila je natječaje za potpore za obrazovanje u nastupajućoj školskoj i akademskoj godini. Natječaj za učenike srednjih škola bit će raspisan 14. rujna, a za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija će biti raspisan 2. studenog. Natječaji će biti objavljeni na mrežnoj stranici zaklade i na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Objavom natječaja bit će dostupni i prijavni obrasci, a natječaj će trajati 21 dan od dana objave. Natječaj za stipendije zaklada objavljuje svake godine, a potpore se dodjeljuju djeci smrtno stradalih i nestalih branitelja, te hrvatskim braniteljima i njihovoj djeci, kao i djeci dragovoljaca i mirnodopskih vojnih invalida, a uvjeti su definirani pravilnikom zaklade. Potpora za obrazovanje srednjoškolcima u prošloj godini je iznosila 50 eura mjesečno, za studente 100 eura, a naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija iznosila je 2000 eura. Udruga Gljivara Zagorski Vrganji Zaboka u nedjelju 16. kolovoza organizira izložbu gljiva u Mariji Bistrici na trgu Pape Ivana Pavla II. Posjetitelji će imati priliku upoznati različite vrste jestivih i ljekovitih gljiva, a poseban naglasak bit će na edukaciji o otrovnim vrstama. Program počinje u 9 sati degustacijom kajgane s gljivama, a od 12 sati najavljena je degustacija gljivarskog kotlića s mesom i veganskog gljivarskog kotlića. Glazbenim nastupom će na edukaciji o otrovnim vrstama. Program počinje u 9 sati degustacijom kajgane s gljivama, a od 12 sati najavljena je degustacija gljivarskog kotlića

0: jesenju u organizaciji športske udruge Orkan. Prijave se primaju još danas i sutra do 20 sati kada će biti izvlačenje parova. Kotizacija po ekipi je 100 eura, organizator je pripremio nagrade za najbolje. Prvoplasirana ekipa dobit će 1400 eura i pehar, drugoplasirana 600 eura, a treće plasirana 300 eura i pehare. Pehare će dobiti i najbolji pojedinci, igrač, strijelac i golman.
1: Vremenska prognoza.
0: I za sutra je najavljeno sunčano te u većini krajeva vruće vrijeme uz slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

imam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

0: ¡Es que nadie!
1: Radio Zlatar.

0: Ho creato.
1: Whisky Radio!
2: Radio Zlatá.